شام ڈلے تو میرے دل میں آ جانا, کیا بات ہے, ایک شعر ہی ہو گیا ایک طرح, دیش پردیش پرائم ٹائم جڑے ہوئے ہوں جی.